Jeter, pak s med vama. Edin to drug, ne svoj čivija, prek. I pjasekat i sešto, kot rozov plamak.